0: Wat as ek blou is en jy is die lig. En ek is veronderstel om jou in te kleer.
1: Jy doen.
0: En jy is veronderstel om my te omlei.
1: Ek probeer.
0: Sodat die son so deur ons albei kan skyn.

my hand. Begroet jou voor je afdraai in die lang Turkseiland. Die geslachte van oererf staan rondom die skuur, onder rooistof en roesverf langs die ou sandsteenmuur. Maar vandag leef die plaaswerf van opa verjaar. Die genade het om 80 jare gespaar. Hy soeg en hy zweet, nou lang al nie meer. Maar sy kon sy tiene vingers het nog nooit iets markeer.

kom kort, haase ou boet, vertel weer vir my. Die Wheatstone was koning van die hele kontry. Een verjaardag, een bruilof, jy sy oupa daar kry. Wyl sy grootplaas boer vingers oor die blinknote glij.

U luister na ons ochtendstilte soos geleverd deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Groete in die mooie naam van Koning Jesus op hierdie Sondagmôre. Wat 'n geseënde tyd is dit om na die huis van die Here te kan opgaan. En soos die woord sê, en ek in my huis het besluit, ons sal die Here dien. Maak nie saak wat ander mense sê nie, maar ons sal die Here dien. Vandag praat ek met jou oor maak betyds vrede. Is dit nodig in hierdie dag wat ons in lewe op hierdie Sondag, is dit tyd om vrede te maak met dit wat jou pla en dit wat jou hinder. Want die persoon wat waarlik vergifnis ontvang het, is die persoon wat weet om te vergewe. Matteus 5 vers 25 tot 26 sê die volgende: Sorg dat jy baie gauw op goeie voet met die teenstander kom, anders gaan daardie persoon jou aan die regter oorhandig, en die regter oorhandig jou aan die hofbeampte, en jy word in die tronk gesmuit. Ek verseker jou, jy gaan beslis nie daar uitkom, voordat jy elke cent afbetaal het nie. Jesus gee hier aan ons besondere praktiese raad: sorteer jou probleme betyds uit, voordat dit ophoop en jy in die toekoms nog meer moeilikheid ervaar. Raai die mense aan om onmin uit die weg te ruim, voordat dit die hof bereik. Indien die wet sy loop moet neem, lê daar nog groter moeilikheid voor. In die antieke wêreld het dit dikwels gebeur dat twee persone saam op pad hof toe was. Ons het hier te doen met 'n kwessie van skuld. Indien die skuld nie betaal word nie, sal die hof sorg dat die laaste cent betaal word. Jesus se waarskuwing kan op twee situasies in die lewe toegespits wees. Keer op keer in die lewe, indien 'n dispuut nie dadelik geskik word nie, kan dit voortgaan om te broei en die probleem kan met tyd net erger word. Dit gebeur dikwels dat 'n gesinsvete oor geslagte heen duur. Dit kan selfs skeuring in die kerk veroorsaak. Ons moet dus erken dat ons gefouteer het en so die eerste stap tot die versoening neem. Jesus kon ook bedoel het dat ons saak met ons medemens moet regstel terwyl ons nog lewe. Want ons kan enige oomblik voor God verskyn, die finale regter oor jou dade. Hier het ons weer die basiese waarheid: een mens kan nie met God reg wees, tensy jy met jou medemens reg is nie. Kom ons vergewe vandag en ons kry vrede in ons gemoed. Kom ons bid saam op hierdie Sondagmôre. Heilige Vader, gee my die genade om die minste te wees en versoening te bewerkstellig. Ons bid dit in Jesus.
1: Môre lieve luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Stel jou voor jy pak 'n lang uitputtende reis aan deur 'n onbekende landskap. Jou voete is moeg, die pad is onseker en die horison lyk ver. Maar skielik kom jy by die eerste groot, onwrikbare landmerk op jou pad. 'n Baken wat vir jou sê presies waar jy staan. In ons geestelike reis is Romeine 5 vers 1 daardie eerste deurslaggewende landmerk. Dit verklaar 'n ewige werklikheid, naamlik ons het vrede met God. Dit is nie 'n vrede wat ons self kon verdien of uitdink nie. Die skrif sê immers in Romeine 3 vers 23, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Ons eie pogings om die lewe se foute reg te belei of weg te steek, is dikwels soos om 'n muur haastig met die verkeerde pleister te probeer toesmeer. Dit hou nie. Ons eie krag bring net onrus. Maar God verander die hele landskap. Die landmerk van vrede staan op die fondament van vryspraak. En hoe kry ons dit? Deur dat ons glo, liewe luisteraar. Geloof is bloot die oop hand wat God se geskenk aanvaar. Dit is om op te hou hardloop, op te hou veg en jouself te bewys en te rus in dit wat reeds gedoen is. Hierdie vrede is nie net 'n emosie of 'n gevoel wat kom en gaan nie. Dit is 'n wettige, permanente status. Die oorlog tussen jou en God is verby, finaal uitgewis aan die kruis. Soos Efesiërs 2 vers 14 het ook mooi stel, Christus is jou vrede. Liewe luisteraar, as jy vandag oorweldig voel deur skuldgevoelens, die gejaag van jou lewe, of die vrees dat jy nie goed genoeg is nie. Draai jou oë terug na hierdie eerste landmerk. Jy hoef nie meer te hardloop nie. Deur Jesus Christus is die verhouding herstel. Jy is veilig. Jy is vrygespreek. Daar is nou vrede. Here, baie dankie vir hierdie prachtige landmerk wat ons dan ook vanochtend kon bereik in ons reis deur die boek Romeine. Seën ons doen en late wat vandag voorlê en seën ook so ons geliefdes. Amen.
2: Jy het geluister na ons oggenddoordenking soos gelever deur pastoor Jan Wilkins van die Mosterdsaad bediening, as ook die oggendboodskap van dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons wens jy 'n vreugdevolle dag toe, tot morgenoggend om 8:00.

Mm-hmm.

Weet die onderwys van ons kinders en ons kleinkinders, dit bly maar in die gedrang. Daar is nou weer berigte in die media, dat die staat vir die soveelste keer probeer om hulle greep op ons kinderse vorming, om daar die greep te versterk. En dit noop ons om weer eens te vra, wat is die doel daarvan? Wat is die doel van ons kinders en ons kleinkinderse onderrig?

muss bezahlen. Onze genadige God, U het vir ons die regte weë geleer, en daardie weë het ons vanoggend hier by mekaar gekom. Die paaie wat ons hierheen gelei het, was die regte paaie. En U het ons hart daartoe genee gemaak om het lus hier op te daag vanoggend. Ons bid Hemelse Vader, dat U vir ons ten spuite van die koue daar buite warm harte hier binne sal gee. Brandende harte soos die Emmausgangers. En dat ons die genade van onse Here Jesus Christus en sy wysheid en sy lering mag indrink. En dat dit ons hier vandaan verder sal vergesel. Maak ons oë oop vir U Bybelse wysheid. Want dit wat vir ons reg is en dit wat vir ons aanvaarbaar is, en dit wat vir ons mooi is, dit is nie noodwendig so vir U nie. En daarom vra ons U dat U vir ons gehoorsaam sal maak, dat die weë wat U vir ons leer ook vir ons daarna toe sal lei, dat ons in gehoorsaamheid sal hoor en reageer. Ons vra dat U ons sonde sal vergewe en ons tekortkominge, dat U U onbekwame knegt bekwaam sal maak, maar dat U ook vir ons besnede harte sal gee, dat U vir ons geopende ore sal gee. Ons dankie dat U woord nie leeg na U toe sal terugkeer nie, dat diegene wat ore het om te hoor sal hoor. Ons bid dat U dan ook met U kerk sal wees, oral waar het vergader op hierdie dag. Wat 'n wonderlike genade, wat 'n wonderlike genade oral daar waar U naam en die naam van U Seun Jesus Christus in gees en waarheid aangeroep word. Mag die vrede wat alle verstand te bowe gaan, nou ons hart en ons sinne bewaar binne die genade van onse Here Jesus Christus. Amen.

Ons lees volgende die wet uit die alternatiewe gedeelte wat ons kry in Deuteronomium 5. En Moses het die hele Israel laat roep en vir hulle gesê, hoor Israel die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek. Julle moet dit leer en dit sorgvuldig hou. Die Here onse God het by Horeb met ons 'n verbond gesluit. Met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met onsself, ons wat vandag almal in die lewe is. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan om aan julle die woord van die Here bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknegt en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egipte land 'n slaaf was en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye of sy diensknegt of sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Dit is die Here se wet, soos dit in Deuteronomium 5 opgeteken is.

Ons lees nou uit die boek Openbaring uit. Lees ons van die hemelse erediens in Openbaring 7. En ons lees vanaf die 9de vers. Johannes op die eiland Patmos. Hy sien daar die gesig van die hemelse erediens. Na hierdie dinge het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale. Hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande. En hulle het met 'n groot stem geroep en gesê, Heil aan onse God wat op die troon sit en aan die lam. En al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die vier lewende wesens gestaan en hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid en gesê Amen. Die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan onse God tot in alle ewigheid. Amen. Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê, Hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waar vandaan het hulle gekom? En ek sê vir hom, my Heer, u weet dit. En hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom. En hulle het hul klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hom dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie, want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oë afvee. Dit is die woord van die Here, en ons lees tot sover daaruit. Ons kyk weer na die 16de vers van hoofstuk 5. Die weergawe van die 5de gebod wat ons daar lees. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Broeders en susters in die geloof, jy weet die onderwys van ons kinders en ons kleinkinders, dit bly maar in die gedrang. Daar is nou weer berigte in die media, dat die staat vir die soveelste keer probeer om hulle greep op ons kinderse vorming, om daardie greep te versterk. En dit noop ons om weer eens te vra, wat is die doel daarvan? Wat is die doel van ons kinders en ons kleinkinders se onderrig? Ons sou kon sê, soos die wêreld sê, dat ons die jeug daarmee wil voorberei op 'n toekoms. 'n Toekoms en 'n sukses.

hulle ouers 'n smart kar en 'n flat screen TV kan hê. Nou wat sê die Bybel? Wat is die doel van die onderrig van ons kinders? Ons leer uit die skrif en in besonder die boek Deuteronomium dat diensbaarheid die hoofdoel, die belangrikste doel van Christelike opvoeding is. En dan die noodwendige algemene vaardiensbaarheid in die gemeenskap of in die gesin nie, inderdaad dit ook, maar in besonder een diensbaarheid aan God. Diensbaar om die enige ware God te dien. En ook hierdie diens moet nie vir ons vaag wees nie. Ook hier moet ons vir mekaar sê, van al die wyses waarop ons God kan dien, is die erediens. Is die erediens wat ons nou eenmaal 'n week hou en wat ons baie keer bywoon of nie bywoon nie, dat die erediens wat ons nou soms bywoon, dat het eendag voltyds tot in ewigheid in die nuwe hemel en op die nuwe aarde gehou sal word. En dat daardie erediens die kroon span op alle menslike diensbaarheid. Dis eerstens met die oog op daardie erediens, met daardie goddelike erediens dat die Here aan ons sy gebooie gegee het. Dis met die oog op daardie erediens dat ons vandag die vyfde gebod behandel. Eer jou vader en jou moeder dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Dis met die oog op daardie erediens dat die Here sy volk uit Egipte land bevry het. As julle die volk uit Egipte land gelei het, sal julle my op hierdie berg dien. Eksodus 3 vers 12. Dis wat die Here vir Moses gesê het toe hy hom geroep het. En dan weer, telkens deur Moses word daar keer op keer vir Farao gesê, laat my volk trek dat hulle my kan dien. Waar hulle tot dusver die Egiptenare en hulle gode as slawe gedien het, word hulle nou opgeroep om die Here, die enige ware God te dien. Nou hoe sou hierdie diens lyk en waaruit sou dit bestaan? Dit was nog nie duidelik met die uittog uit Egipteland nie. Die enigste aspek van hierdie nuwe diens wat die volk aan die Here sou lewer en waarvan hulle toe reeds bewus geword het, was die Pasga. Dit was die teken van die geslagte lam en die reddende genade van daardie lamse bloed. In herinnering aan daardie genade moes hulle elke jaar, jaar na jaar op daardie dag een lam slag. Een sakrament wat plegtig onderhou moes word en by al die kinders van Israel en by al hulle geslagte onderhou moes word. En as die Israelitiese man sy seun om later vra en sê, wat beteken dit? Dan moes hy hom antwoord, die Here onse God het ons deur 'n sterke hand uit Egipte uit die slawehuis uitgelei. Dit was eers op die berg Horeb waar die Here die besonderhede van sy diens bekend gemaak het. Dit wat ons in die Bybel as die wette van Moses leer ken. En van die insettinge van die Here en sy verordeninge lees ons dat sy erediens die belangrikste was. Die Here se erediens, eers in die tabernakel en later in die tempel, dit staan sentraal in sy wet. Hoofstuk na hoofstuk word daaraan gewy. Hoekom sou dit so wees, geliefdes? Hoekom staan die erediens sentraal? Hoekom staan dit sentraal in Israëlse verlossingsgeskiedenis? Hoekom staan dit sentraal in ons eie verlossingsgeskiedenis? Dis uit dankbaarheid kan ons sê, en het sou die waarheid wees. Daardie dankbaarheid is so oorweldigend, so alles oorheersend, dat ons nooit tot in ewigheid daarvan genoeg sal kan hê nie.
die lof en die heerlijkheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan onze God tot in alle ewigheid. Amen. So het ons uit die boek Openbaring gelees. Alle ware godsdienst, alle ware aanbidding, al ons lofpsalms, al ons woordverkondiging is op daardie hemelse eredienst gerig. Dis die einddoel van alle ware gelowiges, ook u wat vandag hier sit en ons kinders wat gekatekiseer word. Dis ons hoofdoel, dis ons einddoel. Dis ook met daardie hoofdoel in gedagte dat die Here ons sy 10 gebooie gegee het. En dit is veral duidelik in die eerste aantal gebooie. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Met die eerste gebod word die onderwerp van Godse heilige erediens vastgestel. Die erediens handel oor die Here, die heilige ek is wat ek is. Julle is my getuie, so stel die Here dit deur sy profeet Jesaja. Julle is my getuie, spreek die Here, sodat julle kan weet en kan glo en kan insien dat dit ek is. Voor my is geen God geformeer nie en na my sal geen een wees nie. Ek is die Here en daar is geen heiland buiten my nie. Hy is 'n jaloerse God. Hy en hy alleen wil die volle aandag hê. By wie wil julle God dan vergelyk? So vra die profeet Jesaja ook. En dit bring ons by die tweede gebod. By wie sal julle my dan vergelyk dat ek net so kan wees? Vra die Heilige. Ons mag ons erediens aan hom nie so inrig dat ons hom met iets anders vergelyk nie. Die tweede gebod bepaal dus die wyse, die manier waarop ons die Here se erediens moet inrig. Nadat die Here sy wet vir die volk gegee het, gee hy aan Moses duidelike, presiese opdragte oor hoe die diens aan hom opgerig en ingerig moes word. En net soos die Here Moses beveel het, so het die kinders van Israel die hele werk gemaak. Eksodus 39. So lees ons telkens, net soos die Here beveel het, so moet die erediens ingerig word. Sorg dan dat julle dit doen soos die Here julle God julle beveel het. Julle mag nie regs of links afwyk nie. Dis vandag nog so. Nie kelkies of liedjies of vrouderlinge of vrolikes of wat ook al. Die derde gebod beskerm die heiligheid van God se naam. Daardie naam wat ons tydens die erediens aanroep. Daardie naam wat ons eendag as verlostes, as oorwinnaars in die hemelse erediens sal aanroep. So het Johannes die verlostes dan ook in die boek Openbaring sien staan. Hulle was oorwinnaars oor die dier en hy het by die see van glas hulle sien staan. En hulle staan daar met sieters van God. En hulle het gesê, groot en wonderlik is u werke, Here God Almachtige. Regverdig en waaragtig is u wee, o koning van die heiliges. Wie sal u dan nie vrees nie, Here? En wie sal u naam nie verheerlik nie? Want u alleen is heilig. En dit is so jammer dat dit dikwels in die Here se erediens is waar die mees ydelike gebruik van sy naam voorkom. Die lofpsalms wat ons sonder lof sing. Die gebede waar sy naam so onnadenkend aangeroep word. Met die vierde gebod stel die Here die tyd van sy erediens vas. Een dag uit elke sewe moet aan sy eredienste gewy word. Volgens Eksodus 20 moet ons op die 7de dag God as skepper vereer, die God wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is. Volgens ons skrifgedeelte Deuteronomium 5 vereer ons God as herskepper, as verlosser op daardie dag.
die God wat ons deur die sterke hand van sy seun Jesus Christus uit die slavernij van Egypte land bevry het. Een dag in die week wy ons aan die Here se eredienste. As jy jou voet terughou van die Sabbat, so spreek die Here deur sy profeet Jesaja, as jy jou voet terughou van die Sabbat, om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat 'n verlustiging noem, en die heilige dag van die Here hoog hou, dan sal jy jou verlustig in die Here. En ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, want die mond van die Here het dit gespreek. Een dag in die week hou ons ons eredienste tot eer van die Here. Een dag in die week verlustig ons onsself in die aangesig van die Here. Die Here wat ons uit Egypte land bevry het. En dit bring ons by die vyfde gebod, geliefdes. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Eer jou vader en jou moeder. Eer die mense wat die Here jou God aan jou gegee het, om sy eredienste in stand te hou. Eer die mense wat God jou gegee het om jou te begelei, sodat jy ook eendag met wit klere saam met die menigte uit alle nasies en stamme en volke en tale voor die troon en voor God se lam mag staan en deel mag hê aan daardie hemelse erediens. Eer hulle, want hulle onderrig, daardie onderrig beloof dat het met jou goed mag gaan. Hulle onderrig beloof dat jy lang sal leef in die land wat die Here jou God aan jou gee. Bedoel die Here net die land Kanaan hiermee? Bedoel hy net die land waarheen sy volk destyds op trek was? Of het hy meer in gedagte? In die begin van sy brief aan die Efesiërs loof die apostel Paulus die Here. Hy skryf daar, geseend is die God en Vader van onze Here Jesus Christus, wat ons geseen het, met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos hy ons uitverkies het, voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonder gebrek voor hom te wees. Eendag, broeders en susters, eendag staan ons voor hom. Ons staan voor hom in die hemelse erediens, heilig en sonder gebrek. In hom het ons 'n erfdeel ontvang, so skryf die apostel verder. Soos die Israeliete destyds die beloofde land as 'n erfdeel ontvang het. Maar net in Christus ontvang ons soveel meer. Nie net die beloofde land Kanaan nie, maar ook die beloofde nuwe hemel en nuwe aarde. Ons ontvang die onbeskryflike voorreg om deel te neem aan die hemelse erediens, dit wat ons in Openbaring 7 gelees het. En aan die einde van hierdie brief van die Efesiërs verwys die apostel ook na die vyfde gebod. Kinders, so skryf hy, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod, met 'n belofte, sê hy, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. Hoor jy, geliefdes, nie meer net die land Kanaan nie. Nee, dit is te gering. Uiteindelik sal ons erfdeel nie net die land Kanaan beslaan nie, maar die hele aarde. Die hele nuwe hemel en nuwe aarde. Uiteindelik sal ons lank lewe, baie lank lewe, tot in ewigheid lewe. Uiteindelik sal ons nie net meer eenmal op 'n Sondag voor die Here se aangesig verskyn nie, maar vir ewig voor sy heerlikheid staan. Ons sal saam met die feestelike skare wees waarvan ons in Hebreërs 12 lees,
hulle staan voor die Here se heerlikheid. Julle Hebreërs het nie gekom by 'n tastbare berg nie, so verwys die skrywer na die eerste keer toe die volk die wet gehoor het. Julle het nie gekom by die tastbare berg Horeb nie, maar julle het gekom by die berg Sion, in die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem, en tienduisende engele. Julle het gekom by die feestelike vergadering en die gemeente van die eersgeborenes wat in die hemele opgeskryf is. Julle het gekom by God en julle het gekom by Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament. Tot ons uiteindelik aan die hemelse erediens sal deelneem, het ons ouers, ons grootouers, ons oudstes, ons ouderlinge het 'n taak, en dit is om hierdie aardse erediens in stand te hou. Vir hulle deelname aan hierdie erediens moet ons kinders en ons kleinkinders opgevoed word, moet hulle gekatekiseer word, moet hulle aan die huisgodsdienst deel hê, moet hulle gelei word tot belydenis aflegging. Die vyfde gebod, geliefdes, bepaal dus eerstens wie verantwoordelik is vir die instandhouding van die erediens en dat hulle daarin gehoorsaam moet word en dat hulle daarin geëer moet word. En ons wat hierdie gebod vandag hoor, ons het soveel meer om voor dankbaar te wees as daardie klompie Israeliete van destyds. Hulle wat daar saam met Moses by die berg Horeb vergader was. Want ons ken immers die geslagte lam. Ons weet wie hy is. En ons weet wat hy alles vir ons gedoen het. En daarom eer ons, ons vader en ons moeder. Amen. Kom, laat ons dank. Genadige God, ons dankie ons Here Jesus Christus vir hierdie boek. Ons dankie vir die blik terug en ons dankie ook vir die vooruitsig. Die beloftes wat U vir ons gegee het, en ons weet uit die geskiedenis dat U getrou is in alles wat U sê en doen. Ons weet uit die geskiedenis dat U geen woord laat opteken het en dat dit onbelangrik is nie. Nadige God en Hemelse Vader, ons bid vir U uitverkorenes, dat almal wat hierdie woord hoor, dat die uitverkorenes wat hierdie woord hoor, dat hulle dit sal glo. Ons weet dat U nie die gebede van U kinders minag nie. Hoe sondig ons ook al is, hoe swak ons ook al is. Ons bid vir ons eie kinders en ons eie kleinkinders. Ons bid dat elkeen wat U voor die grondlegging van die wêreld by die naam geroep het en al reeds opgeskrywe het in die boek van die lewe, dat hulle hierdie woord mag hoor. Dat die getal van die uitverkorenes, getal van die hemelse erediens, dat het voltallig sal word. En maak ons ywerig, ywerig hier vandag, in hierdie tyd waarin ons lewe, maak ons ywerig om hierdie diens te onderhou, en die dinge wat daarin geleer word te onderrig, en ons Here Jesus Christus daardeur te loof. Kennis wat vir ons van ontzaglike waarde is, kennis wat nie gemeet kan word nie. Wees met elke ouderling, wees met elke lerende ouderling, wees met die kategete, wees met die ouers, wees met die grootouers, om hierdie taak met blymoedigheid te onderneem. En wees met ons kinders, dat hulle die woord sal hoor en sal glo. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die troostryke en die kragvolle werking van die Heilige Gees, dit sy en bly by u almal.

U het geluister na 'n preek van Dominee Gustaf Opperman van die Gereformeerde Kerk. As jy belangstel in nog preke en Bybelstudies, besoek gerus Woorde uit sy woning op ons YouTube kanaal of op ons Facebookblad Woorde uit sy woning. As jy enige navraag het, kontak ons by 083-650-2186. Dit is 083-650-2186.

die vroegoggend weer galm, deur die bome in die veld. Alles hier is stiller as die groot gejaag na geld.

Dankie Vader vir so 'n wonderlike dag. Ek het altyd gewonder toe sy klein was, hoe haar troudag gaan wees en hoe haar man gaan wees. Dankie dat sy 'n man gekies het wat amper so oulik soos ek is. Vader, U ken my al lank en ek vir U. Ek bid dat U die pragtige dogter vir my sal vashou, stewig in U hand sal hou. Ek bid dat U my pragtige dogter sal bewaar, dat U haar sal koester, dat U haar sal omvou met U liefde en beskermende hand. Ek bid dat sy altyd U raad sal vra en op U sal vertrou. Baie, baie dankie Here, dat U my gehelp het om haar groot te maak. Ek het maar net handjie bygesit. Dit was so 'n wonderlike ervaring toe die suster daardie geboortedag vir jou in my arms gesit het, toegewikkel in so 'n hospitaal baba kombers. Jy was so klein en fyn. Jy was toe al die mooiste dogtertjie op aarde. Al was jou gesiggie so 'n bietjie baba verrimpeld. Van daardie eerste vashou moment was ek lief vir jou. Ek was so bitter dankbaar dat die Here 'n pragtige dogtertjie aan my toe vertrou het, dat ek jou aardse vader kan wees. Ons kan vandag op die wonderlike huweliksdag van jou 'n lekker onthou jy nog speletjie speel. Onthou jy nog toe jy skool toe is, die opgewondenheid, die tas, die skoene wat so skepe aan jou voete gelyk het. Onthou ek reg, 'n voortand was weg. Onthou jy die muis was toe bitter arm, en toe leer ek jou van die kerkmuis. Onthou jy? En toe jy saam met die seentjies by die kleuterskool onder die tafeldoeke so gelag het. As jy lag my kind en jou oë blink, lag almal wat jou lief het nog lekkerder saam. Ek bid dat vreugde in jou pragtige oë sal nestel. Ek bid vir vreugde wat altyd diep in jou oë sal lê. Ek bid dat vreugde en liefde en rus ook, aanvaarding en 'n klein bietjie seer kry in jou oë sal neskrop. Ek weet, dit alles sal altyd in jou hart wees. Ek is baie, baie lief vir jou. Onthou, ek is maar hier rond, hier iewerster, indien jy my raad nodig het. Baie liefde, papa.

die kole gloei soos vroeër aande. Maar die vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete.

oor 'n uur drink ek die nie vuur in my kop en ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stuk op, vreet my stuk.

Prachtige klanke daar van Percy Faith met die thema van A Summer's Place, en dit beteken dit is sondagmiddag en dit is 3 uur so pas gewees, en ja, julle luister na Sondag Uitspan. Sit achter oor, skoppie skoene uit en luister na die lekker muziek vir die rest van die middag tot 5 uur wanneer ons Bybelstudie begin. Ja, kom ons handel gauw hierdie saakje af. Dit is met leedwijse wat ons verneem van Frans Briel, wat vanoggend 5:15 gegroet het, en in die arms van sy vrou, en ja, hy is 'n ou legende hier in die Suid-Afrikaanse kultuur, sal ek sê. Sy ma en pa was die voorgangers vir die type muziek wat hulle na vore gebring het. Hy is in 1954 gebore en in 2026 nou wat hy oorlede is. Hy was die seun van Frans en Tante Sannie Briel, wie in die 1950s en 60s vir baie treffers gesorg het. Hy het verskeie opnames saam met hulle gemaak, as ook saam met sy sister Anita Briel. Hy het ook solo opnames gemaak, so kom 'n era tot einde, sê hulle, maar sy nalatenskap leef voort. Mag die Here die hele familie en geliefdes ryklik vertroos. Ons luister gauw na een liedjie van Frans Briel. Hy het baie van sy liedjies self gekomponeer. En ons luister na die een Korreltjie Sand.

Frans Bril, en hy sing een korrelkie sandse geloof, gee jou kracht, en hy is vanochtend vroeg oorlede. Ek het iewers in die archiewe, ek het het nou al vanochtend gesoek, in my onderhoud met hom, en ja, kry dit nie, nou hoop ek nie, dat die spesifieke onderhoud, hulle, wacht, hele rikkie terug, het hulle ingebreek hier so in my man cave en my rekenaars gesteel. So ek het a feeling, die onderhoud kan op die rekening, rekenaar wees. Andersens sal ek om soek, as ek om kry, dan het ons woensdag gesels ek uit die archiewe uit. Dan sal ek Frans Bril se gesels met my, baie aangename mens, sal ek dan vir ons uitsaai. Ok, dan hier is alreeds mense in die wachtkamer en Letty, goeiemiddag daar uit Kempton Park, sy sê goeiemiddag, ek hoop het gaan goed, ek wil net geluk sê vir Lena met haar 24ste verjaardag. Ek hoop, sy was lekker bederf en was lekker verras toe ons achter hulle gestop het. Dan was ek ook, wil ek ook net groete stuur aan my man Frans, my pa Henny, my ma Grita, broers Piet en Gert, sisters Lena en Chantel en vir Abigail. En ek wil ook dankie sê vir die lekker dag saamgekeier, wat hulle saamgekeier het op daardie dag. Is vandag, ja, seker allemaal by die verjaarsdagparty gewees. Ek dankie ook vir die program, ek weet sommer het gaan mooi wees. Ok, ek het hier so speciaal nou net vir Lena, het ek vir Celine Dion gebel, en toe sê sy wel, sy het nou nie herkes by haar nie, en jy weet, toe sê sy vir my, ok, sy sal vir ons a cappella maak van Happy Birthday, en dit is net vir sister Lena, en van ons kant af ook, sister Lena, aangename verjaarsdag vir jou, dit klink of het lekker een is so ver, hier is Celine Dion om vir jou Happy Birthday te sê.

Pieter en Gordon, en hulle twee sing nogal damn alright saam. Ek hou van die liedjie, True Love Ways, van die twee. Hierdie volgende ou, ek weet nie, hy maak muziek, en muziek, en muziek, en hy doen het op die meeste van hulle, doen hy op hierdie glijkitaar, en dan sê hy, kyk, jy kan maar gaan soek om inlichting van hom te kry, jy weet, en al die type dinge, ek het net hierdie brief, wat ek van hom gekry het, en daar is niks anders van hom op die ganse internet nie. Hy sê daar, hallo, my naam is Eric, en ek speel muziek net vir die pret. Ek het, kan nie note lees, of muziek lees nie, so alles word op gehoor gespeel, ek gebruik ook nie tabs om te speel nie, en ek weet nie hoe daar die stelsels werk nie. Ek maak my eie achtergrondsnitte, en sommige van hulle beskikbaar op iTunes, maar ek het begin om hulle allemaal te verwyder. Ek wil om verskoning vra vir allemaal wat vir my mooi kommentaar skryf, waarop ek nie reageer nie. As gevolg van hierdie groot getalle boodskappe het dit onmoontlik geword. Elke dag ontvang ek so wat 600 nieuwe boodskappe. Ek waardeer het baie, dit is vir my eer. Baie dankie. So, hierdie ou maak absoluut geen winste of inkomste van sy muziek maak nie, en ek dink hy is beter as baie van die groot orkeste wat ek al gehoor het, al doen het als op sy eie. Ek hou baie van die ouse muziek, en ons gaan luister na twee van sy liedjies. Die eerste ene wil, dit is allemaal coverliedjies, daar is liedjies wat bestaan, en dan sit hy dit net op die glijkitaar en produced it. Die eerste ene is The French Song, dit is een van Lucille Starmos, en dan direct daarna gaan ons luister na South of the Border, al twee baie bekende liedjies, en al twee prachtig, vooral op die glijkitaar.

Daar sê hy, dit is Eric van Studio Chinsen en ek sê, hy het een goeie oor vir muziek die ou. Hy gooi een paar draaie in en hy, jy weet, maar het kom mooi uit aan die ander kant. Ok, ons stap aan, ons kom by ene, Ray Peterson. Hy is gebore 23 April 1935, oorlede op 25 Januari 2005, was Amerikaanse popsanger. Wat die beste onthou word vir die sing van Tell Laura I Love Her, ons allemaal ken hom. Hy het ook talle treffers behaal, insluitend Corina, en wat speciaal vir Corina, Strimbanu van Edinet, Republiek in Moldavië, gecomponeer is. Ons gaan luister na hom, want die een wat hy vir ons gaan bring is... Ray Peterson doing The Wonder of You.

The Wanderer of You, Ray Peterson. Slade is volgende op die draaitafel en die liedjie is Oh My, My Oh My. Is een liedjie van die Britse rockgroep Slade, wat in 1983 vrygestel is as die tweede enkelsnit van die groep se 11de album, se stereo album. The Amazing Kamikaze Syndrome is die album se naam en in 1984 as die tweede solo van die album die Amerikaanse Eweknie Keep Your Hands Off My Power Supply. Was het? Okay, dit is seker die hart, ja, Keep Your Hands Off My Power Supply. Die liedjie is geskryf deur hoofsanger Noddy Hulde en basgitaarspeler Jim Lee en vervaardig deur John Punter. Nummer 2 in die Verenigde Koninkryk en was die groep se tweede top 40 treffer in Amerika, waar dit nummer 37 bereik het. Ek dink hier in Suid-Afrika het hy baie beter gedoen as nummer 37. Ons luister na Oh My Oh My. Wat, nou waar is die? Daar is hy.

Slade, wat hy ene gedoen het, ek het nou achtergekom, partijgroepe, wel, hulle kry hulle roem van hulle sangvermoe, ander kry dit weer van hulle orkestvermoe, en dan kry jy die odd one, wat dit vir hulle sang en vir hulle muziek kry, en hierdie Slade val in die kategorie. Hulle het uitstekende muziek achtergrond, en dan sing hulle hom ook lekker. Ja, Pat Boone. Hy en wat is die ander ou, Elvis Presley. Nou, ten spuite daarvan dat hulle muziek totaal uiteenlopend was, was die twee van hulle op een stadium direct na die Tweede Wereldoorlog. Toe die wereld na idols en heroes gesoek het, was Pat Boone en Elvis Presley die grootste name in die muziekwereld. En ou Cliff Richard was ook daar tussenin, en dan natuurlijk die Beatles en so aan, maar ja, die twee grootes was Elvis en Pat Boone. Pat Boone was gebore op die 1 juni 1934, Charles Eugene Patrick Boone in Jackson, Florida. Sy skoolloopbaan voltooi in Nashville, die moederstad van country muziek natuurlijk, en hy trou later met een van die country sterre daar van die tyd, Red Folly, sy dochters Shirley. Nou, ja, hy word so ingetrek in die muziekwereld. Net tussen 1956 en 63 was Pat sy muziek al 54 keer op die Hot 100 Billboard, waar sommige selfs bekende sangers nooit kon regkrom selfs eenmaal een draai daar te kon maak nie. Ons gaan luister na Pat Boone en die liedjie wat hy vir ons bring, Three Coins in a Fountain, Maak Jou Wens.

Pat Boone in sy rustige manier sing hy daar, Three Coins in a Fountain. Suid-Afrikaans is een Billy Forrest, hy is gebore op 16 juni, het ek hier nou net gesê, Pat Boone was die 4de juni nie? Ek dink so, en hier so is, ja, ok, maar hy was 1936 en hierdie ou is in 1940 gebore en dit is Billy Forrest, meeste van sy leven in Johannesburg gespandeer. Sy muziekloopbaan begin op 15-jarige ouderdom met 'n groepie The Coffee Bar. Ene Minnie Lubavitch was ook deel van haar die program en ons het hom later leer ken as Manfred Mann natuurlijk. Billy maak sy debuut met die groep The Giants 1959 en het meer sukses met die Nicky Hello Operator. Forrest wen 'n Sari in 1965 as die beste country sanger. Ons luister na Billy Forrest en 'n liedjie, nou ek gaan bieg. O nee, nee, ok, nee, nie met die reen en die volgende. Wel, ek sal net nou sê wat reen het is. Hier reen, o ja, nee, dit is hier reen. Our Sweet Precious Love. Ja, ek kan hom nie pleis nie, maar omdat ek weet Billy Forrest is goeie sanger en een goeie muzikant, het ek hom nou maar op die speellys gesit. Hier is hom nog getroffen vir julle. Our Sweet Precious Love, Billy Forrest. Miskien ken ek hom onmiddellik as die eerste twee note gespeel het. Kom eens kyk. En ek ken hom baie goed ook.

Ja, nee, toe ken ek hom duidelik. En dit is, ja, jy sien, daar is dinge wat jou die mekaar maak, as jy, ek sien Billy Forrester, dan sê hy, Our Sweet Precious Love, en dan denk jy, o, ja, ok, Precious Love, For Your Precious Love, I'll Swim the Deepest Seas, en al, dan maak jy jouself nou totaal die mekaar, dat jy nader aan terugkom en sê, maar Our Precious, nee, dan ken jy hom nie. En so draai beginne speel, dan sê jy, o, ok, dis eindelijk simpel dat ek hom nie ken nie. Hy is so gewild gewees. Dieselfde met die volgende ene. Hierdie volgende ene, daar is so baie plate met die naam Rainbow. Ek meen, joh, van Patricia Loos na, daar is soveel hordes, liekies oor Rainbow's Virginia Lee, dat net die naam Rainbow sê vir my absoluut niks. En dit is Russ Hamilton, 1957. Nou, hy is geboor op 19 januari 1932 en oorlede 11 oktober 2008, was een Engelse sanger, liedjeskrywer. Hy het die top 10 in die Verenigde Koninkryk behaal met We Will Make Love, die liedje wat ons nou die dag gespeel het, wat hy vir julle gesê het, hy is verban. Maar ons luister nou vandag na hierdie, dit was op die B-kant van die We Will Make Love, en die liekie se naam is net Rainbow. Ek sal hom ook seker dadelik herken sodra hy beginne speel. Dit was in 1957.

As hy dit is, Russ Hamilton, en ja, hy is vol planne die oukie, hy wil die maan gaan koop, as hy klaar die reenboog gekoop. Ek dink die reenboog gaan baie duurder wees, as ons hy pot goud aan die einde van hom. So, jy gaat hom nog lang afbetaal aan hom, voor hy by die maan kan uitkom. Russ Hamilton, 1957 is hy liekie gedoen, opgeneem. Right, ons het hier een boodskap hier so, en dit kom van die birthday girl herself. Goeiemiddag, sê sy, ek hoop het gaan goed daar, baie dankie vir die mooie program, ons allemaal luister lekker saam. Ja, ek weet julle luister elke week, luister julle lekker saam, maar nooit saam nie. Dit klink vir my of julle nou allemaal op een radiokie of een eenheid luister, en sy sê, sy wil net baie dankie sê aan haar familie, vir die wonderlijke verjaarsdag en al die moeite wat hulle gedoen het op my verjaarsdag so speciaal te maak. Ja, hulle is de arganse prijs met die keier, geloof ek. Julle was rechtig, het my rechtig verras en ek sal het lang onthou. En dan stuur ook so my baie liefde groete aan my ma, Greta, my pa Henny, my broers Piet, Gert en Frans, my sisters Letty en Chantel, en dan ook vir Abigail. Dit is nou Letty se dogterkie, sy dogter, ek het vergeet, sy het nou die dag 17 geword. Julle beteken baie, ongelooflik baie vir my. Dan sê sy, sy hoop ons allemaal het een wonderlijke dag verder. Dankie Leni, en ja, van ons kant af ook, jy moet een wonderlijke verjaarsdag hê, en ons hoop al die goeie dae is nou voorbij. Laat haar net die beste daar is wat nog vir jou voorlee. So geniet hulle en maak die beste daarvan. Laat al jou wense waar word en laat al jou, ja, goed wat jy net oor gedroom het, in plek val. En een na die ander. Maar, moet nie dat jou bucket list krimp nie. Sorg dat daar altyd items op jou bucket list is om bezig te bly. Ok, op die draaitafel, ons stap aan, het ons nou vir Sandy Shaw. Sy is gebore as Sandra Ann Goodrich op 26 februari 1947, was een van die meest suksesvolle vrouwelike sangeresse gedurende die 60er jare. Haar Puppet on a String in die, is die eerste Britse liedjie wat bekroon word as wenner van die Eurovisie Sangcompetitie. Onderhewige protest van Britse media, want hulle meen sy is dit nie waardig nie as gevolg van haar skandalige benoeming as die ander vrou in 'n egskeidingssaak van Veronica Murdoch en haar man Douglas Murdoch. Jy weet, daar sê ek nou weer eens, dit is 'n sangcompetitie, dit is nie 'n persoonlikheidscompetitie nie, en so om haar as gevolg net van haar omstandighede te beoordeel is helemaal verkeerd. As haar liekie gewen het, het haar liekie gewen. En dis dit. Sandy Shaw het een graad in psychoanalyse verwerf, kondig haar uittrede uit die muziekwereld in 2013. Ons gaan luister na twee van haar liekies. En dit is, die eerste ene sê Long Live Love. Daar is ook baie liekies weergaves, of liekies met die spesifieke naam, maar hulle is verskillende liekies. En dan kry ons weer vir sy in die show met Monseer die Pont.

As hy, dit was een dramatische einde daar in die liekie, en dit is Sandy Shaw wat vir ons gesing het, Long Live Love en Monseer die Pont. Kom, Eva Sylvia Fredhammer, geesgebore 22 Augustus 1945, is het Sweedse traditionele pop en jazz sangeres. Nou, Fred Hammer is in Iduvilla, ja, Swede gebore. Sy is die dochter van Harold Fred Hammer, onderwijsbeamte, en Britta Fred Hammer, muziekonderwijzeres, wat specialiseer in die klavier. In 1969 het sy die Sweedse weergawe van Dusty Springfield, sy Son of a Preacher Man, vrygestel, getiteld En Lerling Pa Waren God. Ok, daar weet hulle nou. Okay. Fred Hammer is ook vlot in Engels. Nou, hoe gebruik sy dan die taal? Lerling Pa Waren per the Preacher's Daughter of Sweets. Ons gaan luister na Sylvia Fredhammer en die liekie Viva España.

Viva España, en dit is Sylvia Vrethammer, wat dit vir ons gebring het. Die legendarische volkgroep Dio, Simon en Garfunkel, bestaan uit Paul Simon en Art Garfunkel. Die liedjies wat hulle uitgevoer het, het gepraat met die muziekjeug van die 1960s en 70s en in hulle tienerjare. Dit was treffers in, wat ingesluid is soos Bridge Over Troubled Waters, The Sound of Silence en die rolprint Graduate se muziekbaan treffers soos Scarborough Fair, Mrs. Robinson. Nou, vandag word die Dio gekrediteer as een van die gewildste en meest invloedryke groepe van daardie era. Hulle doen vandag vir ons, doen hulle Bridge Over Troubled Waters. Baie mooi, rustige liedjie.

die twee van hulle saam. En ja. Teresa Broer. Nou, ja, sy was baie populair vir die soort muziek wat sy gedoen het. Wat dan, die muziek was ook baie populair in daardie dag. Ek praat van Teresa Broer, wie reeds in 1936 voor die Tweede Wereldoorlog al bedrywig was in die radiowese, maar eers in 1949 het sy 'n deurbraak gemaak met haar sangloopbaan en met die liedjie wat sy self geskryf het. En ja, haar stijl was meer honky-tonk type van klanke en sy was aaneenlopend redelik op die voorgrond tot ongeveer 1960-61, waar die soort muziek wat sy gedoen het, sy vervaldatum daarom een bykie dun geraak het. Ons luister na Teresa Broer en sy is eindelijk gebore as Brouwer en sy sing vir ons Have you ever been lonely? Have you ever been blue, ne?

Jo, die muziek laat my verlang na die dag. Dit was vroeg 60s, middel 60s daar rond, wat ons daar die muziek geluister het. Right, wie gaan ons nou na luister? Nog een ou groep, wat ook baie treffers gehad het, is die Kinks. Hulle was een Engelse rockgroep in 1964 in Muswell Hill. Is hulle gestig en wel gevormd dan deur die broers Ray en Dave Davies. Hulle word beskou as een van die belangrikste en invloedrykste rockgroepe van die 1960s en daar was baie wat invloedryk was daai tyd, so om daar geklassificeer te word is nogal 'n deurbraak. Ons luister na die Kinks en die liedjie wat hulle vandag vir ons bring is Thank You for the Days.

The Kinks, en dit is Thank You For The Days. Turn, turn, turn to Everything There Is A Season is een liedje geskryf dier Piet Seeger in die laat 1950s en dis die eerste keer opgeneem in 1959. Die lirieke behalwe die titel, vir die titel wat dwarsdeur in die liedje herhaal word en die laaste twee reels bestaan uit 8 verse van die derde hoofstuk van die Bybelse predikerboek. Die liedjie is oorspronkelijk in 1962 uitgereik as To Everything There Is A Season en dit was op die groep Limelighters album Folk Matinee en daarna paar maande later op Seeger's Bitter and Sweet. Die liedjie het laat 1965 een internationale treffer geword toe dit dier die Amerikaanse folk rock groep die Birds aangepas is. Ons luister na die weergawe van die Seekers met Judith Durham en dan gaan ek sommer laat hulle vir ons direct na hierdie ene turn, turn, turn en dan gaan hulle vir ons ook doen plaisir d'amour, die vreugde van liefde. Hier kom hulle 1966, turn, turn, turn.

Prachtig, en is een dam goeie ding, ek het nie een camera hier in my man cave nie, jy weet. En soos Wilkie sit in my kop swaai, so al op die maat van die muziek. En hy het nogal baie kritiek van die kritieks afgekry oor die klokkies wat so deurgaans lei gedurende sy opnames. En vir my gee dit lekker rustigheid aan die liedjie. Ek hou van die klokkie agtergrond wat hy so bybring. Maar in elk geval, so, daar is baie mense wat nie afhou nie, vir al die kritieks. Right, ons stap aan en hier die volgende ou, ek sou sê, een sanger, hy het ons dwars deur die 60s, het hy ons vermaak met baie treffers kort op mekaar, en liedjies soos, vooral The Dizzy, Hooray for Hazel, Sweet Pea, Much More Love, Jam Up in Jelly Tide, en ja, hy het in 2018, denk ek, het hy sy uittrede op 7 februari, het hy sy uittrede van die muziekwereld aangekondig. Hy praat natuurlijk van Tommy Rowe. Hy was een groot sensatie, maar het nooit uit sy nate gebars met roem en helder liggies nie. Ja, en soos ek sê, hy het op al ons parties het hy gepryk dwars dier die 60s, in die 70s in. En ons het hom geniet en hy dans dem wel, nie hy self nie, ek weet nie, ek het nog nie met hom gedans nie, maar ek het op sy muziek gedans, en dit is lekker, lekker dans. Dit gee een uitstekende atmosfeer vir partijkies en die soort dinge. Ons gaan na hom luister, en hy gaan vir ons twee bring, en al twee, soos ek sê, lekker slow dances, en die eerste een is Much More Love, I Found a Girl, Give Me Much More Love, Tommy Rowe, en dan gaan ons ook luister na More Heather Honey, al twee magnifieke liedjies.

0: Prachtige, rustige klanke, Tommy Rowe en Mo Heather Honey. Ok, nou kom ons by Fox on the Run. Dit was in 1975 wat hy opgeneem is. Kom ons luister om gauw. Die tyd raak min, so ek gooi nou net gauw paar liedjies om nog so 3-4 in te kry. Hier kom hy.
1: How about sweet Fox on the Run?

Les Dieden, dit is 1984, en Virginia Lee, True Love, voor ek dan dadelijk gaan oorvat met die Bybelstudie van Dominee Gustav Opperman, wat hy elke week vir ons stuur. Hy is tans bezig met die boek Psalms, en ja, hy het vir ons Psalm 86 is waar ons trek. So, bly ingeskakel, is altyd lekker interessant hoe hy dit ontleed vir ons. Doen wat julle geniet wat julle doen, bye for now.

Onse Hemelse Vader, soveel stemme wat opgaan, soveel stemme uit die wereld, soveel dinge wat gesê word, soveel dinge wat gebeur, soveel dinge wat een mens kan ontstel, en soveel dinge wat ons aandag van U kan aflei. Ons kom vanavond na U toe. Ons belei eerstens dat ons aandag maklik afleibaar is. Ons belei eerstens dat ons swakke mense is, wat maklik in die sorge van die wereld ingetrek word. Ons belei dat daai saad by ons nie altyd op diep en vrugbare grond val nie. En daarom vra ons dat U ons vanaand in hierdie Bybelstudie nabij sal wees, en dat ons met die oordenking van hierdie psalm, dat ons sal groei in die geloof en groei in kennis, dat ons sal groei in die warmte en die liefde wat net van U afkom en net kan kom van die Heilige Gees van ons Here Jesus Christus, wat hierdie woorde vir ons gegee het en wat dit ook al die profeseë vervul het. Ons vra dan dat U alles wat skeiding maak tussen ons en U, dat U dit sal wegneem in die naam van ons Here. Amen.

Goed, ons is by Psalm 86. Dis 'n gebed van Dawid. Here, neig u oor, verhoor my, want ek is ellendig en behoeftig. Bewaar my siel, want 'n gunsgenoot is ek. U my God, verlos u knegt wat op u vertrou. Wees my genadig, o Here, want ek roep u aan die hele dag deur. Verbly die siel van u knegt, want tot u, o Here, hef ek my siel op. Want u, o Here, is goed en vergewingsgesind en groot van goedertierenheid vir almal wat u aanroep. Here, luister na my gebed en let op die stem van my smekinge. In die dag van my benoudheid roep ek u aan, want u verhoor my. Daar is niemand soos u onder die gode, Here. Daar is niks soos u werke nie. Al die nasies wat u gemaak het sal kom en hulle voor u aangesig neerbuig, Here, en hulle sal u naam eer. Want u is groot en doen wonders. U alleen is God. Leer my, Here, u weg. Ek sal in u waarheid wandel. Verenig my hart tot die vrees van u naam. Here my God, ek wil u loof met my hele hart en u naam vir ewig eer. Want u goedertierenheid is groot oor my en u het my siel uit die doderyk diep daaronder gered. O God, vermetelis het teen my opgestaan en 'n bende tiranne soek my lewe en hulle stel u nie voor hul oë nie. Maar u, Here, is 'n barmhartige en 'n genadige God, langmoedig en groot en van goedertierenheid en trou. Wend u tot my en wees my genadig. Gee u sterkte aan u knegt en verlos die seun van u diensmaagd. Doen aan my 'n teken ten goeie, sodat my haters dit sien en beskaamd kan staan, omdat u, o Here, my gehelp en getroos het. Goed, as ons Psalm 86 lees, dan lyk dit vir ons asof dit 'n samevlansing is van ander psalms

ander skrifgedeeltes, dat daar nie eintlik 'n oorspronklike lyn of oorspronklike boodskap is nie. Maar net terwille van die van duidelikheid Psalm 25 wat ons gaan almal ken, leer my Heer die regte weë. Dit is het, kom maar hierin ook voor Psalm 40, Psalm 27, Psalm 54 en Exodus 34, die 6de vers, toe die Here by Moses verbygaan, het hy geroep, Here, Here, barmhartige en genadige God, langmoedig en groot van goedertierenheid en trou. So daar is ons amper die identiese woorde wat ons dan ook in hierdie psalm het. En toch moet ons sê, daar is dinge hier wat heel besonders is. Die wyse, en dit kom natuurlijk baie meer in die oorspronklike taal na vore, die wyse waarop die Here en sy grootheid en sy almag beklemtoon word, in die gebed self. Die wyse waarop die persoon van die Here telkens na vore gebring word. Ek gaan nou 'n paar voorbeelde wys. Tot u Here, dis vers 4, tot u, in die Hebreeus word dit natuurlik baie uitdruklik na vore gebring, tot u. En dan weer vers 5, want u, o Here. En dan weer vers 8, daar is niemand soos u. En dan is die u sal voor op die sin wees. Vers 13, want u goedertierenheid. En dan weer vers 15, maar u, o Here. En dan weer vers 17, omdat u, o Here, my gehelp en getroos het. So die magtige, alomteenwoordige persoon van God kom telkens na vore in die gebed, in die wyse waarop Dawid die Here aanroep. Nou dit is, ons kan maar net dit in die verbygang meld, hierdie is 'n gebed van Dawid, wat een bykie ook uit plek is hier so, want ons het tot dusver Asafse gebede gaan, en nou skielik weer een gebed van Dawid, nie dat dit vir ons van groot belang is nie. So, wat is die boodskap wat ons hier kry? Die persoon wat hier bid, is in het probleem, en het kom baie duidelik na vore, vooral in die begin en vooral in die einde van die psalm. Maar die meeste, grootste gedeelte van die psalm gaan eintlik oor ander dinge. Het gaan eintlik meer oor hoedanighede van die Here. En daar is vir ons nou al klaar 'n les wat ek opgetel het in 'n Bybelstudie wat ek jare gelede bygewoon het. Dit was een Engels sprekende man wat die Bybelstudie oor die brief van Titus gedoen het, en hy merk toe op hoe Titus daar, die brief van Titus, hoe dit dui op baie probleme wat daar is in die gemeente. Daar is dwaalleraars, daar is onordelikheid, en jy weet, en hulle is onder 'n samelewing wat verval, wat baie sleg is. En toe maak hy hierdie opmerking en hy sê, maar kyk na die aanhef van hierdie brief, en die aanhef van die brief van die eerste 6 verse is net een lang lofrede tot God. Lang lofrede tot God, en dan, okay, hier is die probleme, ek wil hê jy moet ouderlinge aanstel, ek wil hê jy moet dit doen, jy moet daar keer, maak daai mense se monde stil en keer dat die vrouens in die gemeente nie te veel skinder nie, julle ken hoe die loop die brief van Titus, aan Titus. So alles probleme, maar die eerste 6 verse is een lang lofrede aan God. En toe maak hy die opmerking, of hy maak die opsomming oor daardie lofrede, toe sê, when the church is in a mess,
think great things about God. En dit is wat ons nou ook hier in Psalm 86 kry. Wat die probleme is, hulle is baie, hy is elendig, hy is behoeftig, typiese situasie wat ons nou al dikwels teëgekom het, hy is bedreig, daar's mense wat hom bedreig, daar's magte wat hom bedreig, daar's selfs die dood wat hom bedreig, so mens kan dit van toepassing maak op baie, baie probleme en situasies ook vir ons vandag, maar tot u Here, dis sy route wat hy volg om sy probleme op te los. En wat is daar, dink hy van die Here wanneer hy oor die Here praat? Great things. Die woord groot word dan ook in vers 5 groot van goedertierenheid, weer vers 10, want u is groot en u doen wonders, u alleen. En dan weer vers 13, u goedertierenheid is groot. En dan weer vers 15, u is 'n barmhartige, genadige God, langmoedig en groot van goedertierenheid en trou. So, die gedagte is, dat ons dien 'n God wat groot is. Ons dien 'n God wat groot is. En dit gee vir ons die regte perspektief. Wat moet ons doen in tye van nood? Ons moet oor God se grootheid moet ons begin dink, né? So die grootheid van God is baie van toepassing. As ons God se grootheid sien, dan sal ons nie so selfsugtig en inhalig wees nie. Want dit is ons onsekerheid wat maak dat ons onsekerheid oor die toekoms wat maak dat ons inhalig is, né? As ons God se grootheid erken, dan sal ons ook nie so geneig wees om vleeslik te wees in ons gedagtes en in ons liste en in dit wat ons hartstogte is nie. As ons God se grootheid erken, sal ons nie so kwaad word nie, want om kwaad te word is al klare teken van onstabiliteit en onsekerheid. As ons God se grootheid ken, dan sal ons baie, baie meer geduld in ons eie huwelike aan die dag lê. En so kan ons aangaan. As ons God se grootheid erken, sal ons gedagtes nie so maklik opgeneem word deur dinge wat ydel is nie. Die programmetjies wat ons kyk op TV en die dinge wat ons. So dit is alles dinge wat God se grootheid en die besef daarvan vir ons doen. Maar daar's nog 'n element en ek dink eintlik die hele Psalm draai rondom hierdie element en dit is in vers 11. Leer my Heer u weg. Ek sal dan in die waarheid wandel. Verenig my hart tot die vrees van u naam. As ons oor God se grootheid begin dink, en wat is ons bron? Die bron is die skepping daar buite, maar dit is ook die skrif wat ons het. En ons begin dink oor al sy eienskappe en wat hy alles vir ons openbaar. Die teologiese wetenskap is oneindig in dit wat al geskryf is en dit wat nog geskryf kan word. Die Here sê dit ook vir ons. As ons oor God begin dink, as ons oor sy seun begin dink, as ons oor die werk van sy seun begin dink, en as ons begin dink oor die werk van die Heilige Gees, as ons begin dink oor die werk, God se werk in die kerk, 'n God se werk in die geskiedenis, daar is ontsaglik baie materiaal. Maar ons moet dit leer.
Ons moet dit leer. Dit vat discipline. Dit vat onderscheidingsvermoe. En dit is natuurlijk een van die groot rampen vandag in die in ons samenleving. Ek praat van mense wat wat jare en jare al kerkmense is, maar ons ken nie die Bybel nie, en ons ken nie die belydende skrifte nie, ons ken nie die dinge wat daar al reeds vir ons gegee is, en wat al baie, baie jare kom nie. Ek het 'n professor op theologiese skool gehad, ek nie baie met hom altyd saamgestem, meer dikwels met hom verskil, maar hy het een ding vir ons gesê in die klas wat ek baie goed sal onthou wat waar is. Hoe sê hy, hoe meer dwaling daar is, hoe meer verwarring daar is in die wêreld, hoe meer teen mekaar daar is, sê hy, hy sê, manne, preek die katechismus. Preek die katechismus. En dink 'n bietjie aan ou Timoteus ook. Hy was ook, soos ons nou hier aan die einde van vers 16 lees, die seun van 'n diensmaagd. So baie mooi uitdrukking wat ons ook in Psalm 116 kry, né? Seun van 'n diensmaagd. Betekende, sy moeder was 'n toegewyde diensmeisie of slavin selfs in God se huis, en hy is 'n seun wat in daardie huis groot geword het. So hy beroep hom daarop dat hy 'n slawe seun is. Hy was nog altyd 'n slawe seun in God se huis, en hy het aanspraak by God daar. En so was Timoteus, né, as jy Timoteus se geskiedenis soos dit daar in sy eerste brief van Paulus aan Timoteus, die tweede brief aan Timoteus, waar Paulus hom sê, maar jou moeder en jou grootmoeder, hulle was diensmaagde van die Here, en ek bid dat daar dieselfde geloof ook in jou is, Timoteus. So dit is op grond hiervan dat hy vir Timoteus sê, ek herinner jou daaraan, dat jy nie 'n gees van vreesagtigheid moet hê nie, maar van krag, van liefde, van selfbeheersing. Op grond van jou kennis wat jy alreeds het van God, dat jy nie bang moet wees in hierdie tyd wat jy is nie. Nie bang wees vir die werk wat die Here vir jou gegee het nie. Jy is 'n kind van God. Skaam jou nie oor ons getuie, oor die getuienis van ons Here nie. Hy het ons gered en hy het ons geroep met 'n heilige roeping. En dan sê hy ook vir Timoteus dat hy wil hê Timoteus moet hierdie pand bewaar en vertroetel en so meer. Maar dan as jy die res van daai brief lees, wat sê hy vir Timoteus? Timoteus, hou jouself besig met die Bybel. Hou jouself besig met die, jy die woord van God regsny. Die skrifte wat jy van kleins af ken, wat jou maale vir jou gegee het, hou aan om dit te bestudeer. Dit is die beste bron wat jy het. Verkondig dit wat jy geleer het, dra dit oor aan ander mense. Moenie dit vir jouself aan die praat daaroor, brei dit uit. Hy sê in tydig en ontydig, en hy sê dan sal in die laaste dae, en dit is nou van Paulus se tyd tot nou, sal daar baie mense wat vlak na die godsdiens kyk, wat vir hulle menigte leraars sal versamel, omdat hulle die gesonde leer nie verdra nie. Wat is die gesonde leer? Die gesonde leer is die werk rondom God se werk, sy grootheid en so meer, wat nodig is vir ons. So hoe moeiliker die tye gaan, en ek weet nie of ek myself heeltemal duidelik, hoe moeiliker die tye gaan, hoe meer Bybelstudie, hoe meer dogma, hoe meer katechismusprediking, hoe meer besinning oor die grootheid van God. Dit is
Dit is ons behoud. Daar is nie 'n kort pad wat jy kan vat van mense wat private openbaringe nou het nie, mense wat sê die Here dit vir my gesê, die Here dat vir my gesê, of ander uitwee, daar's 110 doodloopstrate in hierdie wêreld wat ons, want hy sê, leer my u weg. Ja, daar's net een weg, daar's net een pad, wat die Here se pad is. Die ander is alwels aflaai baie, maar dis 'n proses. En dan moet jy, as jy daai pad geleer het, dan wandel jy daarin. Psalm 119, die woord, is vir my lig vir my pad, 'n lamp vir my voete. En, wil net nog iets hieroor ook sê, verenig my hart tot die vrees van my naam. Want dit is 'n groot probleem ook. Ons deel van ons hart is by die Here, ja, maar deel van ons hart is ook daar in ons, deel van ons hart is daar, en deel van ons hart is daar, en ons is bekommerd hieroor, en ons sien die gevaar daar so, en ons het 'n belustiging daarvoor, en ons hart is die hele plek vol, en hierdie gebed dan, bring my hart nou by mekaar, bring my hart, en al die uitgange van my hart, soos die spreekedigter sê, want die hart is, dit is daar waar die uitgange van die lewe is, bring al die dinge by mekaar en laat dit net gerig wees op die vrees van u naam en op u waarheid. Ja, dis dan enkele gedagtes.

U het geluister na Bybelstudie wat handel oor die psalms soos aan ons gelever deur dominee Gustaf Opperman van die gereformeerde kerk. Indien u belangstel in nog preek of Bybelstudies, besoek hulle gerus by Woorde uit sy woning op hulle YouTube kanaal of hulle Facebookblad en dit is ook Woorde uit sy woning. As u op enige ander navraag het, kan u gerus vir dominee Opperman kontak by 083-650-2186. Ek herhaal daar die nommer, dit is 083-650-2186.

Hallo, dit is Manny Jackson en jy luister na Janny op Ramkat Radio. En jy moet weer, dit klink so lekker.

Fikkie gewees daar vir jou van Alan Garrett hier daar, Santa Maria, op Ramkat Radio op en Sivu.za. Wat vir jou Peter V, onthou jou nog met Baby Answer Me. Dan vir jou dame genaamd Adri, wat ook deze gereld of lang, ek het teruggetje nog vir ons goed tegenstief vir die radio, maar ja, Adri is ook vir ons Whiskey Lullaby. Dan vir jou Rowan White, van Pretoria, met Ghost Riders in the Sky. Drie en rij, lekker luister.

0: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
1: As jy moeg vir wateronderbrekings, sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is. Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612-WATER of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.
2: Luister gerus na my Grant Cameron, maandag tot saterdag 7 tot 5, Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel, net hier op Ramkat Radio.
3: Ons sien uit na 'n lekker country show weer by die sonnaand. Ons wil net ons meer op hulle uitspreek teenoor die Breel familie en alle sterkte vir hulle en ons dink aan hulle en ons sien uit na 'n wonderlike show saam met die legendariese country koning van Suid-Afrika, Jannie du Plessis, op Ramkat Radio.co.za.

Timmy Lee Moore gewees daar vir jou, Because It's Love, op ramkateradio.co.za. Ek sal gepaar my sê, hallo, sê jou genaand, bel welkom vanavond by ons by die jachtkamp, vir my skompa Freek, vir Pieter, as ook vir Jaco en Catherine vanavond saamkeier, vir vanavondse uitsending van Ramkat Country, sondag aan de 6 tot 8 op Ramkat Radio. As ook mense van Kempton Park is noem, Andret en Jadley, Jaco en Oma, wat saamkeier op vanavondse Ramkat Country, as ook die groot baas aan die Kaap, Rudolf Goosen, wat ook vanavond saamluister, daar het die koue Kaap uit daar, Dibbenwilse area uit, vanavondse Country program. Op wat vir jou, Cowboy, hy is dus aan Amerika doenig, hy moet kijk boe daar, al twee jaar project, maar hy is nou, al die pad nog eens Afrika groetsanger, Cowboy op wat vir jou met Baby Blue. Dan af jou Deline Genis, ek het vanavond gehoor nog, hy het by Billy Forrest onder andere, een liedjie genaamd Love Me A Little Bit More. Dan af jou Jeffrey Maritza, Golden Ring, drie in een rij, hulle klink vir jou so, lekker luister. Cowboy, Deline Genis en Jeffrey en Maritza.

Drie geweest daar, Golden Ring geweest daar, gesing door Jeffrey en Maritza op Ramkat Radio. Op wat vir jou die singende beestboer, van lang lang gelede, uit onder sy eie naam gesing, die vader, soos hulle sê, van country muziek in Suid-Afrika, Charles Henry Jacoby, Waiting for the Rain. Daarna vir jou, Gene Rockwell, Gert Smit, van Brakpanse wereld af, polisman geweest, Wasted Days and Wasted Nights, en dan vir jou Freddie Nest, Amazed, drie in die rij, op Ramkat Radio, ding so, lekker luister. Oh,

0: Beaumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Beaumont Assist.
1: Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrydagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lyn in te lei met treffers diep gegrawe uit die argiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te versels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste musiek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.
2: Lekker familie, Rian Benardi hierso, jy luister na Ramkat Radio.

0: elke aand. Langs die groen koelinglande, as die maan skyn, kon die mense sien, wat ek en my cherry doen. Ja, so moes ons leer koes en sterren, tussen die koering en klippe. Partij keer, kon ek my ma hoor skree.
1: Jou klein niksnaps, waar is jy? En waar is jou nogging?
0: Was nie baie cherries op die plaas nie. Ons moet mekaar uithelp.

groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. Afriforum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

Is West geweest daar vir jou, is Annie Bates, Mac Young en Hugo Hewitt, daar met You're Only Lonely. En Stelops, Mac Young is een neef van Kurt Herrens, Stelops. Anyway, op pad vir jou Tommy Dale, saam met, ek denk aan Miss Chrissy, hy saam net Jackson, maar ek denk aan Miss Chrissy. Hulle sing vir ons Guardian Angel, Tommy Dale, saam met Chris Jackson. Dan af jou Alan Ladd, is die broer geweest van Capito, onder andere. Alan Ladd, sy naam is ons Low Wessels. Hy sing vir ons Oh Misery. Dan vir jou Tommy Oliver, oftewel Thomas Oliver Hollenby, met I Can't Stop Loving You. Drie naar hy, klink so, op Rangwood Radio. Is vir Tommy Dale en Chris Jackson, dan vir jou Alan Ladd, dan Tommy Oliver.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076 395 5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: Hey Body Fangs, and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Bloody amazing. Okay, thanks. Was jou

Strikkie geweest, daar vir jou gesing gewees, of hy lang terug gesing gewees, jou genaamd Don Williams, en hy is vanavond vir jou gesing gewees, dier Pieter du Plessis, wat maandag aan die Dispos maandag program aanbied, en ook samen met my die Goeie Medie Show donderdag aan aanbied. Pieter, wat vanavond gesing het, I Recall a Gypsy Woman, op ramkatradio.co.za. Wel dan Pieter, bye bye nice. Op wat vir jou Joey Lane, daar van Pretoria's wereld af Teddy Bear, dan af jou Billy Forrest, hy is vir ons Hanging Over the Borderline, en dan Joanna Field, met Butterfly. Drie in die rijt, link so, op wat van laatste toe, speciaal een van vanavond, vir laatste eniekie.

Wie is daar butterfly? Wie is daar butterfly geweest daar vir jou van Joanna Field op raamkwadradio.co.za. Maak jy vir die aand geweest daai, pas op vir geweest tot volgende week, ek weet myself vir eers komende donderdag aan Pieter met die Goeiemiddag show van 5 tot 7 donderdagmiddag die drive show. Maar tot dan vir effe volgende toe kan ons vir slegte boodskap, slegte nuus. Môre almal met Hatcher laat weet ons Frans is kwart oor 6 volgende oorlede. Skielik vermoedelik aan 'n harteval oorlede. En Frans was rustig in haar arms gewees, maar sy kon nie vir hom asem gee nie. Hy sê 12 September sou hy 72 geword het vanjaar. So die Paus Mariska, die PA van Radio Paus, het daar so op die groep vir ons. Met diepe hartseer het ons kennis geneem van die afsterwe van Frans Briel. Namens allemaal op Radio wil ons oprechte meegevoel betuig aan sy familie, vriende en allemaal wat by hom lief, wat hom lief gehad het. Ons bid dat God julle sal vertroos, versterk en dra deur die moeilike tyd. Mag die mooie herinnering van aan Frans vir altyd in julle harte voortleef. Ons innige simpatie en sterkte aan julle allemaal. Finansie laaste jy natuurlijk aan vir jou Frans Briel, Brokkie Sand. Tot volgende keer, pas jy op en tot ziens.

oor dit wat saak maak en los die goed wat jou net kwaad maak. Daar's te veel om aan vas te hou, maar ek mis vir jou.

Praat met my oor naaste liefde en ek sal leer om te vertrou. Jy was die anker met ons groot word en ek mis vir jou. Ja, ek mis vir jou.